ke manga le tsebang le rato batho he ka le puka batho ka tsela yona e a ke motho o tinagi o tlo o nyala o tlo ba Mrs. Mamang ile ha ganna ke le rato mwana o ganna ke mabaka ile ha isala u si ha ha ha e taba e kana